တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့4:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆောင်မြင်လာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော့ရှင်များစိတ်ချနာကိုကြံပါကြပါစေအဲ့ဒီရှိခိုးဝတ်ချပန်ကဒရင်ကိုတင်ဆက်နေပါတယ်နောက်ထပ်27ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ22ရက်ဂျပန်ဆောင်းလာကြီးညခွန်နာရီကောမှာရရှိတဲ့ဒရင်ကိုကျွန်တော်ကြကြဆူကတင်ဆက်ပါမယ်ဗျာတိုင်ဖွန်းဒူရှွမ်ကြောင့်ကန်တိုဒေသနဲ့တိုကျိုရဲ့ကျွန်းဒေသတွေမှာစံချိန်တိမိုးရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရေကြီးရေရှမ်းမှုနဲ့မြေပြုံးတွေကြဲကြဲပြင်းပ
ဂျပန်ဝင်ရောက်တခိုက်ချီဆာနာယာကုလသမဂ္ဂထရေဒင်းညီလာခံကိုတရားဖူနယူးယောက်မြို့ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။သူဟာညီလာခံဘေးစီဖြစ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။မစ္စတာခိုက်ချီကဒေသချင်းတင်းလာနေညမှာနယူးယောက်မြို့ကဂျွန် F ကနေဒီ၄စစ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။သူကဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ပထမဆုံးကြိမ်ကုလသမဂ္ဂထရေဒင်းညီလာခံမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာခိုက်ချီကဂျပန်နိုင်ငံကမထွက်ခွာမီတရင်တော်တီကိုပြောကြားမှာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အာဓမ္မဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်မှုတွေရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာစီမံချက်တွေရဲ့အရေးပါမှုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ကုလသမဂ္ဂပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်လိုအပ်ချက်တွေပါဝင်ကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးကြပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ Indo-Pacific ဒေသကိုအကောင့်တဲ့ဖွဲ့ရမှာဂျပန်နိုင်ငံအောင်တဲ့ခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်သွားမဲ့ရွေးချက်ကိုထောက်ဖော်ပြောကြားခြင်းကြောင့်လဲသူကဆိုပါတယ်။မစ္စတာကိုင်ချီကတခြားကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံသွားမယ်လို့လည်းအရေးအမွေပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တပ္ပနာဂျွန်နဲ့ထရန့်ရဲ့တရုတ်တပ္ပနာရှီချင်းဖင်းနဲ့တွေ့ဆုံဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးမတိုင်ခင်မစ္စတာထရန့်ရဲ့သဘောထားမြင်တွေကိုညှိနှိုင်းတော့ဖို့မစ္စတာချီကစီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တရုတ်တပ္ပနာရှီချင်းဖင်းဟာအမေရိကန်တပ္ပနာဂျွန်နဲ့ထရန့်ရဲ့ဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့အတွက်ဗိုလ်ဒူးနေကနေတောက်ကြနေသည့်နိုင်ငံတော်ဧည့်သည်ဖြစ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုတောင်းရမယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာမေလတုန်းကမစ္စတာထရန့်ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံခီးစဉ်ပြီးအခုနှစ်တွင်ဒုတိယအကြိမ်မြောက်အမေရိကန်တရုတ်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ခေါင်းဆောင်နှုတ်တို့ကအဓိကကမ္ဘာအဓိကကိစ္စရပ်ဒီပေါ်သဘောထားမြင်နေဖလှယ်ကြမှာဖြစ်ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုချီကွန်ကသတင်းတောက်တီကိုပြောပါတယ်။သူက6လအတွင်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သမ္မတနှောင်းရဲ့ပြန်လည်ခီးစဉ်တွေဟာတမိုင်းဝင်ပြီးထူးခြားတဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါလို့ဆိုပါတယ်။သူကမဟာဗျူဟာမြောက်ပြီးတည်ငြိမ်မှုရှိတဲ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားကအပြည့်အစုံဆောင်တဲ့ဆက်ဆံရေးမှာဗက်ပေါင်းစုံကြော်ဝတ်လာစေဖို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်မှုတွေမြင့်တင်ဖို့တဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲဖို့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံကအမေရိကန်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်နဲ့မစ္စတာရှီရဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးစီစဉ်မှာနိုင်ငံစလုံးကဥဆောင်မှုပြင်ဆင်နေကြတဲ့ဉာဏ်ရည်တု AID ပညာကဏ္ဍဖြင့်နိုဘာလမှာတက်တန်းကောင်ဆုံးမှဖြစ်တဲ့လက်ရှိအမေရိကန်တက်ကုံတွေပြည်ပကရစေးသဘောတူညီမှုအပါအဝင်စီးပွား

0: ောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့ရေကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ကျမအဖွဲ့မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30မှာအရင်ကကိုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာနောက်ပြုလုပ်မယ့်အရာစာတာတွေကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်စီစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မုန်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကစကောင်းဖြစ်တဲ့ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတက်မှာတရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ဓပုံဆီယာမအမီယာနဲ့အတူကော်ဖီဆိုင်ထဲကိုဝင်လာပါတယ်။တက်မဟာဂျပန်လူမျိုးဂီတအထူးပြုကြောင်းသားယူကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်ရစရာတွေကိုမီးယာကိုပြောပြနေပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ30အတွက်ဇလန်ကိုနားထောင်ပါ
2: ။メロンパフェでございます。美味しそう。タム、ユキさんとどこで会ったの？ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい。ユキさんに会いたいです。
0: お茶でジャンジンを聞いばめ。
1: サイウェネがパフェ由来に描いてばれ。
4: メロンパフェでございます。
0: でま、たくわむいパフェばしん。
1: テムが描いてばれ。
2: おいしそう。
0: やだしめぽんめ。
1: パフェさんにじゃいんミーヤが見ばれ。
3: タム、ユーキさんとどこで会ったの？
0: タム、ユーキさんね、ベマ追いだれ。
1: タムが便秘ばれ。
2: ベトナムです。
0: ヴィエナマば。
2: 小学校でボランティアをしました。
0: ウララン長もセレナワンナ抜けちゃばれ。
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: アドゥルテチンそうだ、カラ類抜けちゃばれ。
1: ミーヤが挙ばれ。
4: そうだったの。
0: エリロレラ。
1: ジャムが説教ばれ。
2: はい。ユキさんに会いたいです。
0: オッケー、ユキさんね、追いてまれ。
1: ジャムね、ユキと苦労類ね、あと掃除かじゃら教えやかうまべの。
0: ほでの。とろにゃを便追いくんやめと言われまれ。てきにとあてがあとんのが。
2: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: あとるてちんそうだ。から類抜けじゃばれ、ဖြစ်ပါれ。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်အရင်ကကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာနောက်ပြုလုပ်မယ့်အရာစတာတွေကိုပြောပြတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။一緒に
0: ။ဆိုတာအတူတူ
5: ။歌ったり
0: ။ဆိုတာ
5: 歌う။တ
0: ခြင်းဆိုတဲ့ဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့အဆုံးကို
5: たり
0: လို့ပြောင်းထားတဲ့ပုံစံပါ
5: ။踊ったり
0: ။ကလည
5: ်း踊る
0: ။ကလည်းဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့အဆုံးကို
5: たり
0: လို့ပြောင်းထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်
5: ။しました
0: ။ကလုပ်ခဲ့ပါတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်ဒီကချက်ပါလှူရှားမှုမျိုးမျိုးတွေကဥပမာအနေနဲ့တချို့အရာတွေပြောတဲ့အခါ
5: ထာရီ
0: ပုံစံကရိယာကိုသုံးပါတယ
5: ်ထာရီ
0: ပုံစံကရိယာဆိုတာကထဲပုံစံကရိယာရဲ့အဆုံးကထဲကိုဖြုတ်ပြီ
5: းထာရီ
0: ပေါင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ
1: ်အဓိကအသုံးနှုန်းမှာတမ်ကသူနဲ့ယူကီတို့အတူတူပြုလုပ်ခဲ့ကြတဲ့အရာတွေကတချင်းဆိုတာနဲ့ကတာနှစ်ခုကိုဥပမာအနေနဲ့ရွေးထုတ်ပြောတာမို့လို့ဥဒတာရီအဒူတာရီလို့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်
0: ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကအတိတ်ကာလကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက
5: ်しました
0: လုပ်ခဲ့ပါတယ် ਨੇ ဆက်ပြီးပြောတာပါ
1: တရရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
5: ါ歌ったり踊ったりしました
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました一緒に歌ったり踊ったりしました
0: ကုဒ်ကခီးသွားတဲ့တယောက်ကဟိုကိုက်ဒိုမှာသူပါရီလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပ
6: ါ北海道で何をしますか？ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
0: レベルを聞いばめ。
6: 北海道で何をしますか？
1: 北海道まあばろうまばれ。
5: 北海道で。
0: そら北海道ま
5: 何をしますか？
0: そら、バロマバレってばれ。
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: ドランショウダ、シープサンセナリー抜けまれ。
5: ハイキングをしたり。
0: そら、
5: ハイキングをする。
0: ドランショウテ、え？
5: たり。
0: 温泉クリアってばれ。
5: 温泉に入ったり。
0: そらがれ。
5: 温泉に入る。
0: シープサンセンで、え？
5: たり。
0: ပုံစံကရိယာပါ ဒီဝကြမှာခုကစပြီးလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆုံးမှာ
5: したいです。
0: လှုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတာကိုထည့်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပဲ
5: たり
0: ပုံစံဟာအတိတ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာအတွက်ရောအနာဂတ်မှာပြုလုပ်မယ့်အရာအတွက်ပါသုံးလို့ရပါတယ်
1: ။သရရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး
5: ။ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
0: တခြားဥပမာတွေလည်းပြောကြည့်အောင်။ Okinawa ကိုခီးသွားတော့ကဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲလို့တရားရောက်ကမေးတယ်ဆိုပါစို့။ဇီဝေထွတ်တာပင်လယ်မှာရေကူးတာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဖြေကြရအောင်။ဇီဝေထွတ်တာက
5: 買い物をする。買い物をする。
0: ဖြစ်ပါလေ。
5: する。
0: လုပ်တယ်ရေ。
5: たり。
0: ပုံစံက
5: したり。
0: ば。ပင်လယ်မှာရေကူးတယ်က
5: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: ရေကူးတယ်ရေ。
5: たり。
0: ပုံစံက
5: 泳いだり。泳いだり。
0: ဖြစ်ပါလေ。調査してばかにゃ。
6: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。買い物をしたり、海で泳いだりしました。
0: で、次にとはボス図画が、タンガトゥとパフェを見ねか描いた図画ば、絵を抹ったび登記ばかにゃ。
2: おいしそう。
5: おいしそう。
0: そら、やだしめぽんべと定めやばれ。စားနေတဲ့အစားအစာကအရသာရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ရင
5: ် oishi
0: လို့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့မစားကြည့်ရသေးဘဲအရသာရှိတဲ့ပုံပေါက်နေတာကိုပြောတဲ့အခ
5: ါ oishou
0: လို့ပြောရပါမယ်
1: ။ဒီစကားလုံးကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
7: ။ oishou
8: oishisou
9: oishisou
1: တရားရှင်တို့တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
5: ါ။ oishou
0: ဒီနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ကြရအောင်။တမ်ကဗီယက်နမ်မှာတော့ငါအမှန်ရစရာတွေကိုပြန်ပြောလိုက်တဲ့အပိုင်းကိုသေချာနားထောင်ပ
2: ါ メロンパフェでございます美味しそう
10: タム勇気さんとどこで会ったの
11: ベトナムです小学校でボランティアをしました一緒に歌ったり踊ったりしました
10: そうだったの
11: はい勇気さんに会いたいです
12: 食いしん坊カイトにお任せ
1: အခုတခါအစားကြီးတဲ့ကိုက်တိုရဲ့အစားစာမိတ်ဆက်ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ
0: ်ဒီကနေ့ဇာတ်လမ်းမှာတမ်နဲ့မီယာတို့သခွားမွေးပါဖေးစားနေကြတယ်နော်ဒီတော့အခုဂျပန်မုန့်တွေအကြောင်းပြောပြပါမယ
1: ်ဂျပန်မှာဂျပန်ရိုးရာမုန့်တွေရောအနောက်တိုင်းမုန့်တွေရောမုန့်ချိုတွေမျိုးမျိုးရှိတယ်နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အနောက်တိုင်းမုန့်လို့ပြောပေမဲ့လည်းဂျပန်စတိုင်ပြုပြင်တည်ထွင်ထားတဲ့မုန့်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဥပမာဂျပန်က short cake ဆိုတာကကိမုံပွားပေါ်မှာအမြုပ်ထအောင်ခောက်ထားတဲ့ cream နဲ့ strawberry တွေကိုတစားဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့မပွင့်ရင်ဂျပန်မုန့်တွေထဲမှာဘယ်မုန့်ကြိုက်ဆုံးလဲ?
1: မူမီဂျီမန်ဂျီကိုကြိုက်တယ်
0: ။ဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ်။ဂျပန်ရိုးရာမုန့်တွေမှာတော့ mochi လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းမြင်ထောင်တွေ၊ senbei လို့ခေါ်တဲ့ဆန်မုန့်ကျွတ်တွေနဲ့တဲမုန့်တွေရှိပါတယ်။နောက်ပြီးရာသီလိုက်စားနိုင်တဲ့မုန့်မျိုးမျိုးလည်းရှိပါသေးတယ်။လွေရာသီဆိုရေခဲချက်ဆောင်ရည်ဆိုရင်တော့အာဇူကီပဲကိုချိုချိုရဲရဲပြုတ်ထားတဲ့အေးဆက်ဆက်ဇင်းဆိုင်မုန့်တွေရှိပါတယ်
1: ။မချလပည့်ရည်စိအင်းဟာတာနဲ့ကိမ့်မုန့်လိုမျိုးအရှိတိုင်းနဲ့အနောက်တိုင်းစတိုင်ကိုရောရှက်ထားတဲ့မုန့်မျိုးလည်းရှိရဲ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။အမြင်လာအောင်လူစိတ်လှုပ်ထားတာလည်းဂျပန်မုန့်တွေရဲ့ထူးခြားချက်ပါ။နွေရည်မှာချယ်ရီပန်းပုံတွေပေါ်အောင်ပြုတ်ထားတဲ့မုန့်တွေ၊နွေရည်မှာချယ်ရီစုံနဲ့ကောင်းကင်ကြည်လင်နေတဲ့ဆန်းရည်စီးနေတာတွေကိုပုံဖော်ထားတဲ့မျက်စိအေးစရာမုန့်တွေကဆွဲဆောင်လို့နေပါတယ်။အယောင်သွေးဆောင်တစ်တီးတွေနဲ့ဘာဖေးတွေအားလည်းမျက်စိပဓာတာဖြစ်เสียပါပဲ
1: ဂျပန်မုန့်တွေရဲ့အသွင်ပြင်အလှပရောအရသာကိုပါခန်းစားကြည့်ကြပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ရှင
0: ်ဒေါက်တာရှင်တို့ဒီခဏရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ဂျပန်ခေတ်ပေါ်ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Mike Harrison House ကိုလာလည်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်